0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Sari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Hasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiili.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Sari.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. EU-neuvosto on päättänyt keskiviikkona suurentaa Pohjanlahden silakan kalastuskiintiön noin 56 000 tonniin. Kalastuskiintiö on vahvistettu EU:ssa kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n uuden neuvon perusteella. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi tuoreessa tieteellisessä neuvossaan vuosille 2026 ja 2027, että Pohjanlahden silakkakanta on merkittävästi vahvistunut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on päätökseen tyytyväinen. Essayah sanoo, että seuraavaksi on tärkeää varmistaa tieteeseen perustuvat vakaat ja ennakoitavat kalastusmahdollisuudet vuodelle 2027.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa.

0: maassa eläville. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
19: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
18: Ai.
19: Aina on fotosynteesi käynnis.
18: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
19: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
20: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
21: Kamut

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.

0: Herin Automotive.fi.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Rayo. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
16: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
17: Karhu, pehmeä peto.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

Otto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Vasari.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 5,99 rasiaa.
2: Joo, noita mökille.
1: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
3: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Lats kissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Todella menevää.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvää.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
17: Ota easy ja nauti edelleen. Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24.99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Kasari, STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1000 eurojen korvauksia. Noin 60-vuotias mies kuoli torstaina liikenneonnettomuudessa Nivalassa, Oulun poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan henkilöautoa ajanut mies ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton keulaan. Yksin autossa ollut mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui Haapajärventiellä Nivalassa. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967 lähtien.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Kasarin sää.
21: Sää on tänään koko maassa vaihtelevan pilvinen. Sade ja ukkoskuureja tulee monin paikoin ja sade voi olla paikoin runsasta. Päivän yli lämpötila ei kyllä päätä huimaa. Se on koko maassa 16 ja 21 asteen välillä.
20: Kasarin sää.

0: 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, freshinä soidaan. Olen niin fresh, vaikka olojalkka on kovin fresh. Ei kyllä tänään olo itse asiassa vaikka erittäinkin fresh. Täällä on yksi tänään lomassa aloittava ihminen ja toivottavasti sielläkin on kaikki oikein hyvin ja hienosti ja mukavasti ja mahdollisimman hyvällä tavalla. Se on sitten Kasari aamulähetys vielä tähän viikkoon viimeistä kertaa ja sitten tämän lähetyksen jälkeenkin palaan vasta näille sijoille sitten heinäkuun viimeisellä viikolla, eli 27. päivä heinäkuuta maanantaina sitten seuraavan kerran täällä toivottelemassa hyvää huomenta sulle. Eli 3 viikon mittainen tauko odottaa aamujen osalta ja mä veikkaan, että sen voi tehdä kuule ihan hyvääkin. Tässä käydään vähän latailemassa akkuja ja katsoa, että mitäs kaikkea sitä oikein sitten tuohon syyskauteen kehittelee. Mut hei, totta kai mä aloitellaan tutuilla perjantai-kuvioilla. Kyllä eihän me perinteitä voida missään tapauksessa yllätä. Ja lähdetään tänään liikenteeseen. Kyllä me lähdetään kuulkaa perinteisesti työmiehillä. Pitää ottaa selvää, että mitenkäs siellä työmiesten ja naisten syvissä riveissä oikein voidaan.
2: Perjantai-aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halmanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
3: Tää hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
2: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
3: Ja laki kieltää silloin työn tekemisen.
1: Juuri näin. Ota sitten tähän kohtaan vaikka kuulkaa perjantalaulu.

0: No tietenkin, koska...
1: Siksi ei voi aina olla perjantai, koska pitäisi mennä joka päivä töihin.
0: Ottais vähän lisää laulaskelua.
2: 1, 2, 3, 4, perjantai. Viikonloppu alkaa, perjantai. Mennään kaljalle, perjantai, wuhuu!
0: Ja kun tuossa oli toi työmiehet ja kävi se niin kuin syvät rivit siellä työväestössä, käytiin tuossa läpi, niin ottaa siellä, mitä se tuolla johtoportaaseen tässä kohtaa kuuluu.
3: Ei,
0: no niin, siellä tuntuu, että on viikonloppu alkanut. Ilmeisesti eilen, veikkaan. Mitäs muuta? No, Mr. Burns!
4: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
5: What?
4: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Ja. Ah, peukkot hurra tietenkin.
1: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taaspas sain. Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
0: Joo, kyllä näin. Ja tästä vielä salsikin käymään. Siellä varmaan on totut virvokkeet kaivettu esiin.
2: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
0: Ei, parasta pöytää kuule. Viennettä, jäätelöä ja kermaa ja kahvia. Siitä se lähtee. Ei ja sinikkaa.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

David Bowie ja tässä Let's Dance. No mikäs tässä tanssarillessa, kun perjantai kuitenkin käsillä viikonloppu edessä. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua, heinäkuun 3. päivää. Ja otas tosta herra Eric Clapton kohta mukaan. Mutta sitä mennään tänne WhatsAppin puolelle. Täällä on ensimmäisiä viestejä tullut ja näitä voi laittaa tänne siis meille pitkin päivää. Tai oikeastaan tämän päivän jälkeen kannata laittaa hetkeen, koska me 3 viikkoa niitä on täällä lukemassa. Eli nyt sit olisi aikaa tuonne kello 11 asti niitä

0: laitella. 0447258702 on WhatsApp-numero. No, Klasutana toivottelee mahtavaa viimeistä työpäivää ennen lomaasi, Jässi, vielä virtaa, kun noin laulottaa ja naurattaa. Huomesta sitten otetaan rauhallisemmin. Eilen sade vähän häiritsi maalaushommia, joten pakko painaa pitkää päivää. Kyllä, ja sitten Anna laittoi tämmöisen viesti, että huomenta, tämän päivän tuurit on käytetty aamulla, kun selvittiin kolarista ehjänä, vaikka kuorma-auto yritettiin teilata museopakumme. Tuli testattua jarrut. Mies laittaa kyseiseen firmaan palautetta, että perästä kuuluu. Ja tarkennan, että siis vältyttiin yhteen törmäyksestä. No siis ensinnäkin että siinä on ollut todella varmaan niin kuin jännittävä, pelottava tilanne tommonen. Ja siis tämä on sinänsä mielenkiintoista, että siis eilen puhuin jopa tästä aiheesta, kun sain kuulijalta viestin siitä, että hän oli joutunut siis pyörätuoliin sanoin vaan sitä, että kun nämä tämmöiset yllättävät tilanteet, ne tulee siis yhtäkkiä vaan jonain tiistain päivänä ja niitä ei saa yhtään odottaa. Se, millä me voidaan tehdä jotain, se, että miten me reagoidaan siihen tilanteeseen. Tilanteelle me ei voida mitään, ne tapahtuu, kun tapahtuu, jos tapahtuu. Mutta se, miten me sen tilanteeseen reagoidaan, niin se on se asia, mitä me voidaan tehdä. Ja sitä kun miettii, että tässäkin tilanteessa olisi voinut käydä niin, että miettikää, miten pienestä se on kiinni, että olisi lähtenyt 5 sekuntia tai se 2 sekuntia aiemmin tai myöhemmin liikenteessä, se voinut käydä ihan eri tilanne. Eli joko ei ole säikähtänyt mitään, tai sitten voinut käydä tosi paljon pahemmin. Mutta onneksi oli tällä kertaa sitten onni mukana. Menipäs tää nyt syvälliseksi. Otas tästä nyt vähän, lähetäs muuttaa moodia. Otas tähän vähän ihan erilainen musiikki nyt tämmönen. Nyt tarvii vähän semmoista hurlumheen osastoa. Noniin. Mukavampi lukea näitä viestejä. Mene niin vakavista homma. Tontsa laittaa viestiä. Hyvää perjantaita ja tulevaa lomaa sinne. En tiedä, miten selviää seuraavat 3 viikkoa töissä ilman piristäviä kilpailuja. Täytyy ehkä kehitellä pään sisällä omia skaboja. Onneksi on perjantai viikonloppu. Hyvää sellaista myös kaikille. Ihan sama hetonsa sinne ja kyllä sä pärjäät. Se 3 viikkoa menee kyllä yllättävän nopeasti siitä. Huomenta. Jässä kirjoittelee täällä Tiina. Oikein hyvää huomenta. Sinnekin päätyy. Hessu on myöskin siellä mukana. On heräänyt huomenta. Täällä herätty aamukahvit juotu. Hyvää alkavaa lomaa sinulle. Joudun poistumaan kuuntelusta 9:30 nurkilla pienelle keikalle. Tämä muuten, kun joku sanoo, että lähtee keikalle, niin kuulostaa, että nyt lähtee niin kuin kardemumman rosvot liikkeelle, että nyt lähdetään niin kuin siis kääntämään jotain. Joo, pelkä keikalla tässä lähdössä. Joo, tiedän, kyseessä on varmasti työkeikka, mutta siis joo, se kuulostaa vaan siltä omassa hyvin perversisessä mielikuvituksessa. Hellora Jesse, hyvää huomenta. Oikein ihana alkavaa lomaa, toivottelee täällä Anne. Toivottavasti lomassa on just mitä haluat, toivot palataan sitten yhdessä takaisin töihin 27. päivä. Näin me tehdään. Thank God it's Friday, kerrottaa Toni, vettä sataa ja kaikilla on hauskaa. Viikonloppu menee mökillä. Kenneth laittoi myös viesti. Huomenta, Jässi. En taida jaksaa vielä herätä. Siis, onko tässä käynyt se tilanne, että Kenneth on laittanut tämän joko siis unissaan tämän viestin? Tai sitten hän on herännyt, havahtunut on sellainen, hetkinen, pitää ottaa kyllä Jässille viesti tässä kohtaa. Siitä on kirjoittanut viesti ja sitten painat takaisin päätyyn. Miten sä teet on? Mä haluan tietää. Mä uskon, että moni muukin haluaa tietää, että miten tää niinku tapahtuu tää, että sä heräät siinä ja teet jotain, että me ei takas nukkuu.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Tervetuloa siis vielä kertaalleen Kasarin aamukyytiin. Täällä kello 11 asti ja sun kanssa.

0: tässä Tears in Heaven, Eric Clapton. Ja Linda laittoi viestiä. Tässä sitä avallaan porttia rekoille hymysuulla, kun valkkari odottaa jääkaapissa kotona. Ai että kuule, siellä sitten korkki narahtaa. Kuulen sen narahduksia mielessäni. Ja siellä on Tunturi Kaiko myös kellottelemassa tänään lomaa, sanoa, että on vuoden paras aamu ennen lomia. Se on kyllä totta, tässä jotain semmoista hämmentävää. Siis mä kävin eilen semmoisen tosi oudon fiiliksen läpi, kun mähän siis valmistan näitä lähetyksiä, usko täällä, niin edellisenä päivänä jo pitää vähän miettiä. Ja mä ajattelin, että yleensähän mä teen siis niin, että mä jo saan katsoa vähän ensi viikkoa. Totesin, että ai niin, ei mun tarvii mitään katsoa nyt ensi viikolla tässä, että mähän voin ottaa ihan vaan lunkkia. Niin tuntui todella omituiselta, voin sanoa, todella omituiselta. Mutta kai tässä lomamoodinkin orientoituu jossain kohtaa. Ja hei, saimme täällä WhatsAppin kautta tuli kysymys myöskin Mikalta, että on mahdollista saada vielä tennistä vai pornoa tähän viimeiseen aamuun. Ja joo, keskiviikkoon käytiin tämmöinen ekstra kilpailu, koska Wimbledonin tennisturnaus alkoi maanantaina. Ja Mika, no otetaan, tehdään niin, että otetaan tänään vielä nyt sitten yksi tennistä vai pornoa. Se voitaisiin ottaa tänään vähän myöhemmin tuossa, sanotaan vaan 20.15 vai 10 suurin piirtein vuosi on semmoinen hyvä hetki sille, niin pääsitte arvottelemaan jälleen kerran sitten näitä, mutta ihan kohta Eurythmics ja vähän jotain aivan muuta.
1: Kasari.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Hei, yksi juttu vielä.
23: No?
22: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
23: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
22: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
23: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
22: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
23: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
25: Joo, tietty.
24: Ja huudat sitten kovaa seis.
25: Joo, totta kai.
24: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: edinautomotive.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Sweet Dreams, tässä Eurythmics, hyvää perjantai huomenta, heinäkuun 3. päivää. Kohti jatkaa Chapau, tulossa jos China in your hand. Ja tässä kohtaa voisi ottaa pari tämmöistä musiikkihenkistä uutista. Mulla ei tämmöisiä musiikkiuutisia hirveän usein ole, mutta nyt on pari semmoista poimintaa löytynyt, että nyt on syytä ottaa jollain lailla vähintäänkin käsittelyyn. Ensinnäkin tanskalaisyhtye Laid Back saapuu Suomen keikalle tulevana syksynä. Ja kyseessä on tämmöistä poppia, regeetä, funkia, elektroa ja mitähän kaikkea muuta yhdessä tälevä yhtiö nimeltä Laid Back, joka on perustettu siis vuonna 1979. Ja he ovat tulossa 16. lokakuuta Suomen keikalle. Ja jos heidät miettimään, että mikäs tämä Laid Back nyt oikein oli, niin kyseessä on siis yhtiö tämän hitin takaa. Hyvin tämmöistä kesäistä fiilistä, Sunshine Reggae. Tämä voisi muuten soittaakin tänään vielä, vaikka ei ehkä välttämättä kaikkein kesänsä olekaan, mutta laitan tulemaan vielä tämänkin tämän aamun aikana. Mutta joka tapauksessa tämä kyseinen ryhmä saapuu siis tulevana syksynä Suomeen. Paikka on Finlandia-talo 16. lokakuuta ja tiketin kautta noita lippuja voi sitten selvitellä ja niin edelleen. Mutta hienoa, että meitä hyvin harvoin käsittääkseni Suomessa käytävä tämä kyseinen kokoonpano. Ja sitten hei, asiaa myöskin Euroviisuista.

0: Nimittäin uusi vuosi liittyy ensi vuonna, ensi keväänä Euroviisukaartiin. Aiemmin on tapahtunut vuonna 2015, kun Australia kutsuttiin mukaan Euroviisuihin ja on saanut sitten osallistua mukaan noihin kinkereihin. Ja nyt sitten on tulossa ensi vuonna lisää niin sanotusti jengiä sisään, koska Kanada tulee edustamaan Euroviisuja. Euroviisussa omaa maataan En tiedä, mitä mä oon tästä asiasta mieltä. Kanada, tästä puhuttiin aikaisemmin, että okei, meillä on Euroviisut ja sitten siellä on niinku maita pitkään lähelläkään millään tavalla niinku viittaa Eurooppaan tai näin, mutta niin. Tämä voi ehkä ottaa myöskin niin, että voiko tässä käydä niin, että se jollain tavalla se taso paranee sitten. En osaa sanoa. Mä toivon, että se paranee. Se on tietysti aina sellainen positiivinen asia, että jos sattuisi käymään niin, että tässä sitten Kanadakin lähettää niin sanottua parasta A-ryhmää pöytään, niin sehän voi olla oikeasti, että siellä on ihan mittavat kisat sitten ensi keväänä, mutta en tiedä, tämä jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa siis ensi keväänä myöskin Kanada mukana Euroviisussa.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen, ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

0: China in your hand, ja tämä oli Tapau. Suorastaan raivokastakin meininkiä. Hyvää perjantaita. Tänään heitä tulee kasari perjantai ja ihan kohta voisi ottaa vähän vastaan biisiehdotuksia siitä, että millä käynnistetään tänään kello 17 alkava kasari perjantai. Sitä ne vielä vähän roksitte.
1: Kasari. Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertoa. No niin, tää
9: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Talliksilja.fi.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken irti saa Serena.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari 80

있다. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Se on Roxette ja Joyride. Kasari perjantai tulee tässä heinäkuun ajan. Myöskin vaikka tässä kesälomailla, niin kyllä kasari perjantai on hoidettu. Ja niitä kuullaan siis aina perjantaisen kello 17 ja 20 välillä. Hieno tanssipaketti luvassa tänäänkin. Ja tuohon kasaridisko-ohjelmaan tietenkin starttibiisi olisi kiva saada tälle perjantaille. Viime perjantaina, kun sitä kyselin, niin Michael Jacksonilla silloin mentiin. Mutta milläs lähettäis tänään, kuuluu kysymys. No laitahan, kun ehdotus tulee WhatsAppin kautta 0447258702. Millä biisillä voitais käynnistää kasari perjantai tällä kertaa? Hei, tää on oma ehdotus. Ja muista, että se pitäisi olla niinku sit semmoista kasarin disco-osastoa enemmänkin. Tänne tuli jotain muutakin, mutta pysytään nyt, kun disco-ohjelmasta on kysymys ja disco-musan puolella, niin ei sitten hämmennetä liikaa sitä soppaa. Mut joo, ehdotuksia vastaan ja sanotaan, että sulla on nyt 10 minuuttia aikaa, eli tuonne kello 8 asti on aikaa laittaa näitä ehdotuksia 0447258702. Antaapa siis tulla. Kerro, millä biisillä käynnistyy tänään kasari perjantai. Ja tehdään niin, että otetaan tuossa heti 8 jälkeen ja sitten tehdään se päätös siitä, että mikä on se laulu, jolla toi kyseinen kokonaisuus päästään aloittelemaan. Kohta hei, tuoreet uutiset. Ja siinä meidät vie tämä upea tunnelmointi. Jos olet vaikka tien päällä tällä hetkellä menossa, niin tämähän on nimenomaan sellainen kuuluisa ajobiisi, minkä tahti on mukava sitten vaikka sitä rattia naputella menemään. Chris Rea ja The Road to Hell.

0: Hasari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerro.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makea.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
0: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 12 400 ihmistä on loukkaantunut. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat puhuneet puhelimessa. Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän torstain vastaisena yönä Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut. Stubbin mukaan Ukraina on taistelukentällä hyvässä asemassa, mutta maa tarvitsee tukea ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi. Zelenskyi puolestaan kertoo, että kaksikko keskusteli maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Presidentit kertoivat puhelusta viestipalvelu X:ssä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään koko maassa vaihtelevan pilvinen. Sade ja ukkoskuureja tulee monin paikoin ja sade voi olla paikoin jopa runsasta. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 16 ja 21 asteen välillä.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Moonlight Shadow soi Katarin perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta. Mike Oldfield ja Maggie Riley tässä tietenkin. Ja kysyin myös tuossa ennen 8, että milläs lähdetään tänään liikenteeseen kasariperjantain osalta. Mikä on se aloituskappale? Ja tänne on tullut hienosti ehdotuksia. Ja hei, hyvää lomaa sinne Marjolle, joka laittoi myös tosi kauniin kuvan, että aurinkoista perjantaita ja mukavaa sekä rentouttavaa lomaa. Onhan tää Suomen kesä vaan niin uskomattoman kaunis ja hieno kesäinen maisema kyllä tässä. Okei, tänään monin paikoin vähän pilvisempää säätä ja vettäkin satelee, mutta ei se mitään. Kyllä niitä hyviäkin päiviä varmasti tälle kesällä vielä riittää. Mutta siitä kasari perjantaista nyt sen verran, että starttibiisi on se ehdotettu ja tällaisia ehdotuksia täältä muun muassa löytyy. Pseudo Echo, Funky Town. Aikamoinen startti olisi kyllä tää. Ihan ehdottomasti. Sitten oli CC Catchia myös ehdotettu. Ois kyllä tyylikäs aloitus. Cause you are young. Ja jotenkin mä tykkään myöskin tämmöisestä vähän erikoisemmista poiminnoista, mitä tänne tuli. Ja Viljo laitto kyllä kovan. Oisko semmoinen kesäbiisi nyt kesälomien starteriksi paikallaan kuin MC Mike Regine ja DJ Svenin Holiday Rap? Kun myös itselläkin alkaa kuukauden kesäloma tänne kitottavan pitkän perjantain päätteeksi. Oishan tää kyllä aika hieno. Täytyy sanoa, mä Viljo tykkään tästä sun ajatuksesta. Ja sitten, joo. Tässä kun nyt sitten näytän pohtinut ja pyöritellyt, tässä olisi kyllä ollut kaikki nämä hyviä ehdotuksia. Mutta mä luulen, että mä otan tänään kuulkaa Kaimani Janin ehdotus. Eikä suinkaan siitä syystä, että hän on Kaimani, vaan hän on oikeasti hieno ehdotus. Ja se menee näin. Jani kirjoittaa, se millä pitäisi kasariperjantaa käynnistyä, F.R. David, pick up the phone. Ja tämä nyt sitten saa luvan olla se, millä aloitellaan tänään.
1: Kasarin aamut ja kasariperjantai nosto.
0: Ja kyllä siellä usein kuullaan myös tätä kolmikkoa, Bad Boys Blue ja tämäkin hieno World Without You kuullaan tänään kasariperjantaissa, joka siis käynnistyy kello 17.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Kinaus- ja tiepalvelut.

0: Who Wants to Live Forever. 14 minuutti eli 8 on kello. Ja viimeistä kertaa avataan mustan laatikon osalta mysteerit hetken kuluttua. 3 viikkoa taukoa siis tulossa näiden mysteerien osalta, koska jään tänään kesälomalle. Ja täytyy sanoa, että kyllä saa hienon päätöksen tämä musta laatikon mysteeri tänne kohta kuultavan äänimateriaalin myötä, koska näin perjantaisiaan arvotellaan siis kasarilta tuttua ääntä. Me kuullaan kohta Pet Shop Boys, tämä Always On My Mind, ja sitten käynnistetään sitä musta laatikon mysteeriä. Saapa nähdä, kuinka monella se muisti mahtaa riittää ton kyseisen äänimateriaalin osalta.
1: Kasari.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville.

0: kaikille äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Vihdoinkin.
0: Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
25: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
26: Kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Always on my mind. Tässä Pet Shop Boys 8.25. Hyvää perjantai huomenta ja tämän seuraavan mysteerin jälkeen sitten päästään mysteerien kimppuun vasta 3 viikon kuluttua maanantaina 27. heinäkuuta. Eli pienimuotoinen tauko tässä on näidenkin osalta tulossa, mutta eipä tässä hätää, kato. Sitä on hyvä vähän latailla akkuja ja puhdistaa aivoja ja sillä tavalla sitten tulevia syksyn koitoksia varten. Ja mukaan pääset siis tähänkin tälläkin kertaa WhatsAppin kautta laittamalla viestiä numeroon 0447258702.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja ei siis arvata bändiä, ei biisiä, vaan haetaan, mihin tämä kohta kuultava ääni oikein liittyy. WhatsAppin kautta siis vastaukset ja tämä on vähän mystinen homma. Tässä saattaa käydä niin, että hirveä läjä tietäjiä löytyy. Tai sitten voi olla niin, että vaan muutama tietää. Tämä on jotenkin tosi hankala ehkä mun itse arvioida. Tietenkin kun tiedän, että mistä on kysymys, niin on tämä helppoa, mutta kun en osaa yhtään sanoa, että mitä tämä kanssa oikein mahtaa käydä. Mutta se nähdään kohta. Lähetä siis viesti WhatsAppin kautta ja kerro, mihin tämä kohta kuultava äänimateriaali liittyy. Ja saat tässä nyt heti kärkeen pari kappaletta vastaus- ja miettimisaikaa. Ja jos nyt sitten näitä vastauksia ei tullut täältä oikein tulevaa ja lisäapua tarvitaan, niin kyllä mä sitä annan ihan kohta. Mutta hei, tässä nyt tulee ensinnäkin tämä näyte. Mihin tämä liittyy 80-luvulla?

0: niin, tällainen tämä nyt sitten oli. Ja sitten vaan veikkaukset antaa tulla WhatsAppin kautta. Mikä tämä oikein oli?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Ensimmäisiä vastauksia alkoi tippua ja mä menen tuonne WhatsAppin syöväreihin niitä nyt sitten tutkailemaan. Ja kohta sitten huhuilen tietäjät, totta kai heidän nimet tänne. Ja katsotaan, että missä ollaan sitten parin biisin kuluttua. Simple Minds tässä seuraavana. Don't you forget about me.

0: Me kuullaan tulevana syksynä Suomessa. Helsinki Finlandia taloon saapuu Laid Back -keikalle 16. päivä lokakuuta. Tämä oli Sunshine Reggae. Se olisi Abbaa tuossa luvassa ihan kohta. Ja mustalaatikokin avattu viimeistä kertaa ennen 3 viikon kesätaukoa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja tänään kuultiin tämän tyyppistä musisointia. Ja tänne on tullut oikeita vastauksia, kyllä. Tietäjäporukka Juhan, Kimmo, Arto, Hannibal, Anna, Viljo, Sirpa, toinenkin Juhan, Baasius, Anne K, Tero V. Sitten se on viime metrillä laittanut myöskin Jaana oikean vastauksen. Ja sitten Kirsokin on sieltä laittanut oikean vastauksen. Ja onko täällä vielä joku? Ei oo. Siinä ne oli. Onnittelut. Ja mitäs musisointia tämä nyt oikein on? Täällä veikattiin muun muassa kaiken maailman harmonikkakilpailuja, mutta ei tämä kyllä siihen liity. Ei, mutta avaanpa nyt sitten hieman muillekin, jotka on tässä kohtaa vielä epätietoisia. Kyseessä on siis 80-luvulta tuttu suomalainen komediasarja, jossa keskiössä on kaksi tämmöistä keski-ikäistä pariskuntaa. Jospa tämä vähän aukasisi. Otetaan Abbaa ja sen jälkeen paljastan, mistä oikein on kyse.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.

0: Hei sinä! Onko tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Ideapark.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Y.O. Rayo.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
9: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nyp.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
0: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
0: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
0: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
9: Mikä?
0: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kasari 80-luvun

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Musta laatikko avattiin tänään viimeistä kertaa ennen 3 viikon mittaista kesätaukoa. Ja 27. heinäkuuta maanantaina sitten palataan näiden mysteerien pariin. Ja tänään oli arvottelun alla seuraavaa.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Tää kyllä voisi olla joku harmonikkakilpailun tunnari. Mutta ei sitä kyllä tänään haettu, vaan kyllä kyseessä on siis suomalainen komediasarja. Tehtiin 17 osaa vuosina 86 ja 87, ja siitä tuossa Ysärin puolella tuli lisää noita osia, mutta kyseessä on siis faktahomma. Eija Vilpas, Lasse Karkijärvi, Riitta Havukainen ja Taneli Mäkelä tässä pääosassa tässä kyseisessä sarjassa, ja he esittivät tässä kahta tämmöistä keski-ikäistä pariskuntaa. Ja tästä tehtiin elokuvakin aikanaan. Mielenkiintoista on se, että he esit tosiaan keski-ikäisiä pariskuntia. Taneli Mäkelä ei ollut täyttänyt edes 30. Mutta hyvin kyllä veti sen, joo. Ja ihan viihdyttävää kasarijuttua, vaikka osa niistä jutuista kyllä meni silloin vähän nuorempana, vähän yli hirseä, mutta tänä päivänä ne uppoo huomattavasti paremmin.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Eli faktahomma oli tänään se arvuuttelualla oleva juttu. Uudet mysteerit siis 3 viikon kuluttua maanantaina 27. kuluvaa kuuta. Eli pidetään pieni tauko näistä kesälomien johdosta ja palataan sitten syssymällä asiaa niin sanotusti. Tina Turner tulossa kohta ja nyt jatkaa Gazebo. Tämä on I Like Chopin. Yes, I like so much.

0: Tiina Turner tässä, Private Dancer, kello on 8.54, kohta he tuoreet uutiset. Uutisten jälkeen haluaisin puhua Tinderin uudesta ominaisuudesta. Vaikka et se Tinderia käytä, niin mä uskon, että se on kyllä kiinnostaa kuulla, mistä se hommassa on kysymys, koska se voi hyvinkin olla, että saanat sellaisen hyväksyvän littipeukun, peukku nousee pystyyn, hei, tää on hyvä juttu, tai sit sä oot silleen, että voi ei, tai tästä ei voi seurata mitään hyvää. Mutta puhutaan tästä heti tuossa kello 9 uutisten jälkeen.
1: Kasari.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasia.
12: Joo, noita mökille.
11: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa. Huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
20: K-Auto. Miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Okay, eli vain yksi appi.
20: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
24: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
27: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
28: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
29: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
30: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
31: Kasari. STT:n uutiset.
32: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat surmanneet lähes 30 ihmistä. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Suomessa kiinni otettu teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rikoskomisario Sami Liimatainen keskusrikospoliisista kertoo, että mies otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Liimataisen tietojen mukaan keskusrikospoliisilla ei ole käynnissä mieheen liittyviä tutkintoja. Miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu muun muassa verkkopetokseen ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Miehen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat. Ylivieskassa alkaa tänään körttiläisten koko viikonlopun kestävät herättäjäjuhlat. Kyseessä on körttiläisyyden pääjuhla. Tänä vuonna tapahtuman järjestävät Ylivieskan seurakunta ja herättäjäyhdistys yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu esimerkiksi seuroja ja Sionin virsien veisaamista. Tapahtumassa on puhumassa muun muassa entinen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Herättäjäyhdistyksen mukaan paikalle odotetaan noin 20 000 kävijää.
31: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
2: Sää on tänään koko maassa vaihtelevan pilvinen. Sade- ja ukkoskuureja tulee monin paikoin ja sade voi olla paikoin myöskin jopa runsasta. Päivän ylin lämpötila ei kyllä päätä huimaa. Se on koko maassa 16 ja 21 asteen välillä.
0: Kasarin sää.
3: Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
2: Näin me tehdään. Bileet on pystyssä vielä pari tuntia ja sitten vetäydyn Kasarin aamun osalta 3 viikon mittaiselle kesälomalle. Eli kiva, jos olet siellä heräilemässä tähän päivään. On tässä vielä tänään sun mukana pari tuntia ja sitten pidetään pieni paussi. Kun kerran bileistä puhutaan, eiköhän me tämä kaveri ota mukaan sitten siinä kohtaa. Niin Dr. Alban jatkaa tästä. Tämä on It's My Life. Kasarilla soundi kasvaa ja tässä siitä hyvä esimerkki.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: tapiokka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: You too. I still haven't found what I'm looking for. Kohta herkistellään hetki Glenn Medeirosen kanssa ja sitten onkin vuorossa C-kasetti toive. Vielä yksi ehtii ennen pientä taukoa, eli jätetään myöskin noi toiveet sitten lomille 3 viikon ajaksi, eli palataan niidenkin osalta sitten heinäkuun viimeisellä viikolla. Ja sä voit totta kai jättää jo nyt toiveen kasariradio.fi kautta osallistusivun kautta. Niitä toiveita voi käydä tiputtamassa. Kirjoita lyhyt perustelu siihen ja te kenties joku pieni tarina, että minkä takia tämä kyseinen laulu pitäisi kuulla. Ja kohta mennään yhteen toiveeseen.
1: Kasari.
2: Todella meheä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
19: Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
20: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
21: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
20: Mökkitelkkari
21: tai...
20: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
21: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
20: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
21: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
20: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
22: Kaupan

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä toive tulee Marilta, joka kertoo, että kasariperjantai on ollut hänellä viikkoperinne jo vuosien ajan, eli kuunneltu viikoittain tätä kyseistä 3 tunnin tanssipakettia, ja kiitos vaan Mari siitä. Viesti kuuluu. Meillä jokaisessa perjantaissa on olennaisena osana kasariperjantai. Ohjelma on kuunneltu jo monta vuotta, välillä kotona siivotessa, välillä ollaan mökkimatkalla ja joskus sitten työpäivän päätteeksi autoillessa kotiin. Tänään olisi hienoa kuulla Cool and the Gangin Fresh. Sen kun kuulee, niin alkaa väkisinkin vähän tanssittamaan. Kiitos erittäin paljon Mari, hieno toive ja otetaan se tässä kohtaa. Ja pidetään samalla sitten 3 viikon taukoa myöskin C-kasetti toiveesta. Eli seuraavan kerran sitten näitä kuullaan heinäkuun viimeisellä viikolla.

0: Tässä Genesis, Land of Confusion, kasarin perjantaiseen aamupäivään. Ja joo, tosiaan näitä lähetyksiä tulee aina vähän suunniteltuakin jonkun verran, että mitä kaikki asiat tänne poimii. Ja sitten on joskus semmoisia tilanteita, että osa asiasta tulee täysin suunnittelematta. Ja niin kävi jo tuossa aiemmin keskiviikkona. Mä kerroin siis tämmöisen uutisen, kun Wimbledonin tennisturnaus alkoi maanantaina, että mä olen pisin tennispeli on kestänyt siis 3 päivää. Ja sitten ihan extempore ajattelin, että perhana sentään, pitäisikö vetää klassikkokilpailu tennistä vai pornoa nyt sitten täällä kasarin aamussa. Ja tämä saisi ihan valtavan suosion. Eli ihmiset pääsivät arvuttelemaan, kuoli siis kaikista näistä äänipätkistä, siis oli joko lisätty tennistä tai että siellä oli tennistä jo valmiiksi mukana. Ja piti arvata sitten, että onko tämä äänähdys siis eroottisesta elokuvasta vai ihan oikeasti tenniskentältä. Ja esimerkiksi tämmöinen oli pornoa ja sitten oli tennistä. Ja näitä sitten pääsi arvuuttelemaan. Ja tämä saa niin valtava suosia, että mä sain eilen kysellä, että voisiko tämä tulla millään tässä uudestaan. Ja mä ajattelin, että no perhana sentään, tehdään nyt niin, että tässä on alkavan loman kunniaksi vielä kertaalle otetaan sitten tämä kyseinen arvuuttelu. Eli kohta pääset arvuuttelemaan oikeaa riviä sitten, mikä sun mielestä kuulostaa aikuisviihteeltä ja mikä on puolestaan sitten tenniskentiltä napattua äänimateriaalia. Mutta otetaan sitä ennen vielä Billy Idol.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
16: Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Billy Idol tässä White Wedding, varttia vaille 10. Kohti jatkaa Rod Stewart ja The Connells tätä aamua. Ja täällä Klasu varmistelee, että onhan nyt varmasti studion ovi lukossa ja varavirta päällä. Jos sieltä pomo tulee katkaisen sähköt. Heillä on kato selkeä luoto. Tai sittenhan on jo todenneet, että tää on aivan turhaa, että ei tässä antaa sen miehen tehdä, mitä tekee siellä. Kyseessä on siis tennistä vai pornoa niminen osio. Ja joo, tätä ei tule enää tämän jälkeen ikinä. Tää on nyt sitten toinen ja samalla viimeinen kerta tälle kyseiselle kilpailulle. Mutta siis toiveesta. Toiveestahan tämä kumpusi tämä kyseinen kilpailu. Ja keskiviikkona toissapäivänä tätä arvuuttelin. Ja homma toimii siis sillä tavalla, että mulla on täällä 4 ääntä soitettavana. Ja ne ovat joko aikuisviihde elokuvasta tai sitten tenniskentältä napattua ääntä. Jos se on napattu aikuisviihde elokuvasta, niin älä ihmettele. Siihen on kyllä lisätty se tenniksen ääni. Eli kaikista näistä kuuluu sitä tenniksen ääntä. Ja sun tehtävä on arvata WhatsAppissa oikea rivi. Mikä on oikea rivi? Esimerkiksi vaikka, että ensimmäinen on tennistä, toinen on pornoa, kolmas on tennistä ja neljäs on pornoa. 4 näytet tullaan siis kuulemaan. Ja heitä sun vastaus ja oman rivisi, ehdotuksesi, ajatuksesi WhatsAppilla 0447258702. Ja kuten kuulet musiikistakin, niin ollaan tunnelmaan heittäydytty. Okei, tässä tulee siis seuraavana 4 näytettä ja kuunnellaan ne useampaan kertaan tässä, joo. Ja sen jälkeen sä voit sitten lähettää oikean rivisi. Ja viimeksi keskiviikkona, kun tätä kisattiin ensimmäisen kerran, niin 4 näytteestä ei saatu yhtäkään oikeaa täyttä riviä. Että josko joku tänään löytäisi ja onnistuisi poimia kaikki oikein. Katsotaan, mitä käy. Tässä tulee ensimmäinen näyte ja kysymys kuuluu, että onko tässä tennistä vai aikuisviihdettä? Ottaas vielä kerran. Oh! Okei, okay, se oli ensimmäinen näyte. Sitten tässä on toinen. Onko tää tennistä vai aikuisviihdettä? Ottaa vielä kerran. Noniin, se oli semmonen sitten. 3. näyte. Mitäs tämä on? Eli onko tämä tennistä vai aikuisviihdettä? Kaikissa löytyy siis tätä tenniksen ääntä, älä sitä ihmettele. Ja kaikki voi toki olla myöskin aikuisviihdettä tai kaikki voi olla tennistä, sekin on ihan mahdollista. Rivi voi olla ihan mikä tahansa. 1 vielä, ja se on tämä. No niin, semmoiset on äänet tänään. Ja nyt sitten vaan oikea riviä tulemaan. Mikä sun veikkaus on? Mitkä 4 tässä nyt oikein sitten kuultiin? Eli WhatsAppin kautta, antaapa tulla.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.
0: Ja WhatsApp-numero, johon niitä voi laittaa siis, on 0447258702.

0: Tässä The Connells 74-75. Kello 10 uutiset on tulossa seuraavana ja sitten mennään tuonne WhatsApp-puolelle katsomaan, että mikä on lopullinen tulos tennistä vai pornoa osiossa, että tässä arvuuteltiin äsken. Vastauksia on tullut paljon, mutta mikähän mahtaa olla sitten oikeiden vastausten tilanne ja saiko joku oikean rivin jopa? Selvitellään tätä ihan kohta ja heti uutisten jälkeen musapuolelta poimitaan vielä Bonnie Tyler.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerros.
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1 000 eurojen korvauksia. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
7: Sää on tänään koko maassa vaihtelevan pilvinen. Sade ja ukkoskuureja tulee monin paikoin ja sade voi olla paikoin myös runsasta. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 16 ja 21 asteen välillä.
6: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Perjantainen aamupäivä on ehtinyt jo yli 10 rajapyykeniä. Tässä nyt sitten viimeistä tuntia vedään ennen alkavaa kesälomaa. Eli kasariaamu tästä siirtyy myös kesälomalle sitten hetken kuluttua. Ja lähdettiin kyllä tyylillä nyt sitten kesälomalle omasta puolestani tämän shown myötä. Nimittäin tässä on tennistä vai pornoa niminen osio ollut tässä hetken aikaa käynnissä. Oh yeah. Jotta pääsee mieleen tunnemaan, on aika himmentää valaistusta ja laittaa erotista musiikkia soimaan. Joo, se Wimbledonin tennisturnaus on parhaillaan menossa. Ja siihen liittyen sitten oli tämmöinen kisari, joka nappasin tuosta naapurin kanavalta tennistä vai pornoa. Eli soittelin tällä äänimateriaalia ja tehtävänä oli arvata, että oliko se nyt sitten aikuisviihdettä vai pornoa. Ja 4 näytettä kuultiin. Ja täällä on nyt sitten, sanotaan näin, että on ollut tänään haastavaa. Saat onnitella itseäsi, mikäli olet saanut 2 oikeaa näistä 4, koska kukaan ei saanut oikeaa täyttää 4 oikean vastauksen riviä. Ja 3 oikeaa vastausta löytyy vain 2 henkilöltä. Eli jos olet saanut 2 oikein, niin saat kyllä taputella itseäsi olkapäälle. Ja nämä 2 oikein vastannutta on Tuikku, Tunturikaiku, Andrea ja Julle. Onnittelut teille. Ja sit hei, 3 oikein sai Joona ja Tero. Käydään sitä lista nyt läpi siis vielä kertaalle ja kerrotaan oikeat vastaukset. Ensimmäinen näyte oli siis tää. Ja kyllä, tässä kuulkaa tennistä pelataan. Vaikka se ei yhtään siltä mun mielestä. Ei munkaan mielestä tämä kuulosta tennikseltä. Mutta kyllä se tennistä on perkele. Okei, toinen näytä. Eli ensimmäinen vastaus oli tennistä. Toinen vastaus. Ja ääni kuulosti tältä. Ja mä olisin laittanut tähän kyllä sataan aikuisviihdettä, mutta kyllä tääkin on tennistä. Joo, 2 ekaa vastausta on siis ollut tennistä. Okei, 3. näyte. Se oli tää. Ja tämä on kyllä, kuulkaa, sitä jynkkyosastoa. Joo, se oli sitä. Ja sit 4. näyte. Joo. Tänään oli, kuulkaa, tenniksen päivä. Tääkin oli tennistä. Joo. Eli oikea rivi, tennistä, tennistä, pornoa, tennistä. Se oli tänään se. Kukaan ei sano 4 oikein, mutta kiitos kaikille yrityksestä.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Joo, kuten sanottu, niin tyylillä kesälomille. Mutta se on hienoa se, että jos onkin aloittaa palautetta, aivan luokatonta ohjelmaa siellä kasarilla tulee, siis jotain ihme pornoklippejä soitellaan, niin en mä oo niitä 3 viikkoa ainakaan niitä palautteita sitten kuulemassa. Kaiken pomotkin taitaa olla kesälomilla, niin ei nekään niitä kattele, niin tässä voi olla.

0: Missä viekön, kun on halpaa? Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Ideapark.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Maxi Priest, Wild World. Ja tässä vielä tennistä vai porno jälkimainingissa tullut viestiä WhatsAppiin. Täällä muutama, jotka on vastanneet kaikki väärin, niin todes vaan, että pitää ruveta vissiin katsomaan enemmän tennistä. Niin, joo kyllä. Ehdottomasti. Suosittelen kyllä lämpimästi. Hei, kohta kuullaan Celine Dionia ja olisi aika myös viimeistä kertaa tässä ennen kesätaukoa selvitellä tuo vinyli vastaan vinylikamppailun lopputulos, että minkälaista taistelua siellä on käyty. Ja kyllä se aika tiukana, kuulkaa, meni jälleen toi vääntö, mutta kyllä sieltä on voittaja löytynyt. Eli ihan kohta vinyli vastaan vinylivoittaja.
1: Kasari.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Joo, noita mökille.
3: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Aivan mielettömän hienoa, että Celine Dion on nämä vakavat terveysongelmat saanut selätettyä ja tulevana syksynä sitten pääsee ensimmäistä kertaa keikkalavoille pitkään aikaan. Tämä oli The Power of Love. Kohta tulossa muun muassa Bruce Springsteen, mutta eiköhän tässä soita seuraavana vinyyli vastaan vinyylivoittaja. Kahden kappaleen kamppailu on käyty jälleen meidän Instagramissa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja viimeiseen äänestykseen siellä päätyi eilen Culture Club. Ja niin kepeän iloinen, mutta ei välttämättä niin positiivinen sanoituksiltaan Karma Chameleon. Ja vastassa Living in a Box. Saman nimisellä kaappaleella. Ja kyllä tästä suhteellisen tiukka vääntö sitten lopulta tuli. Voittaja vei 53%, eli riittävän enemmistön kyllä noista äänestä. Ja se on tänään tämä kepeämpi sävelmä. Eli Culture Club Karma Chameleon vei 53% äänisaalilla voiton. Ja sitten palataan uusien äänestysten kerran 3 viikon kuluttua.

0: Tässä Morning the USA, Bruce Springsteen on tietenkin asialla. Ja hei, tänään siis kasarin aamu ja kesälomille. Eli en ole täällä sun kanssa heräämässä ensi viikolla aamuihin, enkä myöskään sitä seuraavalla, enkä vielä sitäkään seuraavalla viikolla, mutta maanantaina 27.7. eli reilun 3 viikon kuluttua sitten jälleen aamuherätysten aika, ja siitä sitten lähdetään syksyä, kuulkaa, hoitamaan yhdessä kasaan, ja eipä siinä oikeastaan muuta. Jos oot itse parhaillaan muuten kesälomalla, niin nautihan siitä, tai jos se on edessäpäin, niin sitten vaan odottele hetken aikaa, että pääset nauttimaan myös omista lomista. Mut hei, Cyndi Lauperia kuullaan ihan kohta. Tulossa on hieno Time After Time.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: K-Market.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Cyndi Lauper, todella upea Time After Time oli tässä. Hei, WhatsAppin kautta jakelaita viestiä tuossa aiemmin, että Kajaanissa Hoikan kankaalla Kainuun prikaatilla. Siellä aikanaan henkilökunnan asunnoissa 60, 70 ja 80 luvulla asuneiden lasten tapaaminen on huomenna lauantaina. Veikkaa, tulee hauskaa olemaan. Siis ihan varmasti. Mä oon täysin uskon, että tulossa on ihan takuun varmasti hauska reissu. Ja sitä sitten rupeaa miettilemään, että hetkinen, mä muuten muistan sut jotenkin hämärästi. Sä oot kyllä jollain lailla tuttu. Mutta sitten välttämättä sitä nimeä ei sitten kuitenkaan tule päähän. Mutta varmasti hauskoja ja ehkä myös hämmentäviä hetkiä luvassa. Eli Jake, muuta kuin hauskaa kokoontumista sinne teille sitten tulevalle viikonlopulle. Ja sitten hei, nopea poiminta myöskin. Jalkapallon MM-kisat, nehän on parhaillaan käynnissä. Ja siellä jatkuu edelleen 32 joukkueen kierros. Tänään iltapelinä kello 21 on Australian ja Egyptin kohtaaminen. Jompikumpi lähtee siis kotimatkalle. Ja sitten on vielä myöhään yöllä tulossa pelejä. Kello 1 alkaa Argentiina, Cap Verde ja sitten Kolumbian ja Ghanan välinen kamppailu on sitten vielä tuossa aamuyöllä. Tai varhain aamulla kello 4.30 alkaa, jos joku meinaa siihen herätä. Ja sitten päästäänkin, kuulkaa, huomenna illalla ensimmäisen neljännesvälierän kimppuun, eli lauantaina illalla Kanada ja Marokko kohtaa, ja siitä sitten mennään näitä neljännesvälieriä eteenpäin. Siinä sitten futiksen ystäville sitä nannaa luvassa, ja pelit sen kun vaan kovenee.
1: Jässi täällä huomenta, ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

Spin Doctors, tässä soi Two Princes ja se on aika kiittää hei tästä menneestä kevätkaudesta kautta kesäkaudesta. Kasari aamu vetäytyy nyt myös kesälomille ja palaan 3 viikon kuluttua 27. heinäkuuta maanantaina tänne sitten takaisin kello 7 sun kanssa heräilemään näihin päiviin ja lähdetään ottamaan sitten tosiaan toi syksy oikein kunnolla haltuun. Ja kannattaa pitää kyllä kasaria päällä. Meillä täällä kesäbiisit raikaa. Kasari perjantai tulee aina perjantaisen kello 17. Se kannattaa muistaa. Ja kesäillan disco, hei sit jos tommoista vähän tanssittavampaa maskua olet kuulla, niin sitä aina maanantaisi torstaihin kello 17 alkaen. Tässä hei vielä Alfa Ville, Big in Japan. Ja haluan toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää. Ja palataan sitten 3 viikon kuluttua omasta puolestani näissä aamukuvioissa. Kohta tuoreet uutiset ja... No kyllä sä tiedät. Pidähän kasari päällä, niin kaikki on kuule oikein hyvin.

0: moi.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: Se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Joo, noita mökille.
4: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: 서 있다.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Helsingin pörssissä alkaa tänään kaupankäynti kvanttitietokoneyhtiö IQM Quantum Computersin osakkeilla. Suomalainen IQM valmistaa suprajohtavia kvanttitietokoneita, jotka toimitetaan asiakkaan tiloihin. Se tarjoaa kvanttijärjestelmiä asiakkaiden käyttöön myös pilvipalveluiden kautta. IQM on myynyt maailmanlaajuisesti 23 kvanttitietokonetta, eli enemmän kuin yksikään muu yhtiö. IQM on listautunut myös teknologiapörssi Nasdaqiin Yhdysvalloissa. Siellä kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi jo eilen torstaina. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta. Rist varoittaa, että uusimmat arviot yli 2000 kuolemantapauksesta ovat nekin alustavia ja viralliset kuolinluvut todennäköisesti nousevat. Kesän helteet ovat olleet Euroopassa erityisen tukalat. Myös esimerkiksi Espanjassa viranomaiset ovat kertoneet yli 1000 hellekuolemasta kesäkuulta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: HBO on Emmi Pal...
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Block.

0: se on tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Sia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis masterillä?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit

0: Suvi Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Käynnistynyt.
7: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niskan limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Ideapark. OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
13: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
12: Mitä?
13: Mitä?
12: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kasari. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kaavailut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa ja lukujen odotetaan nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloonjääneiden löytymisestä enää juuri ole. Lisäksi yli 12 000 ihmistä on loukkaantunut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja auto.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökil onkin sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.

0: edinautomotive.fi.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Joo, noita mökille.
3: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari. Ale jatkuu Jyskissä
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hanskat.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Ootko jo kuullut uutiset?
9: Eh.
8: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä.
8: Mm.
9: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Kasari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
4: Joo, noita mökille.
3: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Käynnistynyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV-kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan surmasivat kymmeniä. Viranomaisten mukaan ainakin 30 ihmistä kuoli torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, hei, mitä sä täällä...
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Mun autolla pyörii.
13: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun...

0: auton alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin,
1: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
2: Joo, noita mökille.
1: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Q-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö, jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
15: HSL! HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
20: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
21: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
8: Mä voin kertoa. No niin, tää
7: on siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kallinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appi kaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää.
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Belgiassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 1200 ihmistä enemmän kuin tavallisesti samaan aikaan. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan lähes puolet kuolleista olivat 85-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kuolinluvut olivat viranomaisten mukaan melkein 40% korkeammat kuin tavallisesti. Tutkijat ovat kuvailleet kesäkuun lämpöaaltoa Euroopan vakavimmaksi. Lämpöennätyksiä rikkoutui useissa maissa, ja helteiden aikana on kuollut kaikkiaan tuhansia ihmisiä enemmän kuin tavallisesti. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään neljäs. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin Areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Heit.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lehdet.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistu

0: automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterilla.
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kasari, 80-luvun.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: kautta kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Go-Auto. Miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
0: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Todella mehevää.
2: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvää.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
20: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Kasari. STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä kymmenkunta ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan isku Zaporizhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Muiden Ukrainan iskujen kerrottiin kohdistuneen Venäjälle Belgorodiin ja Brianskiin lähellä Ukrainan rajaa. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
22: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.

0: Makrion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Kuusisaari soittaa.
1: On Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
6: easy ja nauti edelleen. Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
15: Joo, noita mökille.
14: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Todella meiltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta, mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jutussa syytettynä oli myös kaksi sairaanhoitajaa, joiden syytteet oikeus hylkäsi. Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan rintamalinja oli lähes jäätynyt sijoilleen kesäkuussa. Uutistoimisto AFP kertoo tehneensä asiasta analyysin Institute for the Study of War -ajatushautomon eli ISV:n tiedoista. Niiden mukaan kesäkuussa Venäjä oli edennyt kaikkiaan noin 34 kilometrin verran etenkin Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa. ISV:n mukaan tämäkin johtui lähinnä siitä, että Venäjän jo aiemmin tekemät hyökkäykset oli muutettu etenemisiksi, kun oli saatu lisää todisteita pysyvyydestä. Ukraina taas sai taisteltua takaisin alle 34 kilometriä Zaporizhian ja Dnipropetrovskin alueilla. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Me. 4. 5.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä. Mm. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
20: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
21: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisin.

0: Paremmat silmät. Silmäasema.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Tätä kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit kohdalla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
7: Joo, noita mökille.
6: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerran.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is gonna be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
4: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Todella merevää.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvää.
0: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella hyvää.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Hedin automotive.fi. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetistä.

0: Kasariperjantai-liikkeelle.
1: Siitä siellä lähtee 3-tuntinen kasariperjantai ja kyllä heinäkuun ajan näitä kasariperjantai-lähetyksiä täällä myös kuullaan. Olemme triolla, tuottaja Jääskeläinen Minna O. ja MC Pokito Miguel tässä aina perjantaisen kello 17-20 välillä soittamassa parhaita diskobiisejä, joita voi ikinä tähän perjantaisen iltaan oikein mahtua. Ja tervetuloa mukaan. Aloitellaan tässä nyt sitten, kun kyselin tuossa aiemmin tänä aamuna tuolla aamussa, että mikähän voisi olla se starttibiisi kasariperjantaihin. Ja Kaimani Janihan sen sieltä sitten lopulta hyvän ehdotuksen heitti. Tämä oli siellä muitakin hyviä ehdotuksia, mutta tämä sieltä valittiin. Effer David ja Pick Up The Phone.

0: Ja täällä ollaan kaksikolla tuottaa Jääskeläinen ja Minna O. Ja Minna, mun pitää kysyä sulta tälleen. Tietysti kesähän on kuuminta grillauksen aikaa. Mutta onko vuodenajallisesti ja kellonajallisesti sun mielestä ollenkaan missään vaiheessa huono aikaa grillata?
1: Ei oo.
0: Kun siis mä oon vähän samaa mieltä. Kun siis sillä kun sehän puhutaan, että pizzahan on siis semmoinen ruoka, että sitä voi syödä oikeastaan melkein mihin vuorokauden aikaan
1: niin
0: tahansa.
1: Niin voi, joo.
0: Joo, mutta eikö grillaus ole vähän sama juttu?
1: On siinä, ja mä nyt näitä meidän mökkireissuja aina kun mietin, niin kyllä siellä kaikki on tehty tuolla grillillä. Eli aamupala, vaaleet leivät siihen,
0: kyllä.
1: Kananmunat pystyy paistamaan siinä, kun on semmoinen valurautainen pannu, semmoinen kuin lettupannu, siinä saa hyvät kananmunat, vähän tomaattia lämmittää, siinä saa tehtyä kaikki.
0: Niin saa.
1: Aamupalasta iltapalaa.
0: Kyllä. Ja siis kun se voi olla siis perinteisesti sitäkin, vaikka nyt pitäisi oikein vähän yöpalaa. Pitäisikö paistaa pari makkaraa tuolla grillissä?
1: Just näin. Se on ihan.
0: Se on kyllä. Eli me ollaan samaa mieltä sitä, että grillata saa ja se on niin kuin periaatteessa mihin vuoden aikaa tahansa. Talvella tietysti on vähän se semmoinen, että kun se grilli ääressä ei oikein viihdyssä vaikka parikymmentä astetta pakkasta ja vähän tuulee, niin ei siellä sillä lailla, mutta on se myös hyvällä maistuu.
1: Maistuu. Yhtenä talvena ajattelin, meillä on vielä silloin semmoinen vanha-aikainen pallogrilli, eli ihan hiiligrilli. Et nythän mä muuten töräytän makkarat talvella. Mä avasin sen grillin, niin siellä oli edellisvuoden, sinne oli jäänyt noin maissit.
0: Hyi helvetti! Siis oli se ihan märäntynyt sinne tietenkin.
1: No ei, ne oli semmoisia kuivia koppuroitahan ne oli.
0: mä ajattelin, että ne on tietysti jotenkin märäntynyt sinne.
1: Ei, kun ne oli siis paistettu, tai ne ollut siinä grillissä. Ja se on varmasti ollut sitten viimeinen kerta, kun me ollaan grillattu, mä oon läpännyt sen kannen kiinni. Mä tein, eihän täällä tarvii kun alkaa syömään, että täällä on eväät valmiina.
0: Siis herranjumala, kuinkahan monella muuten on käynyt tää vastaava?
1: En mä tiedä.
0: Kyllä mä uskon, että näitä on varmasti.
1: Mutta en mä sitten ruvennut sitä talvella tietenkään putsaamaan. Että niin siihen jäi meidän grillaamiset. Mutta siellä oli maissit jo valmiina. Kätevää. En mä ollut maissia ostanutkaan. Makkara. Olisi vähän kyllä.
0: Ja toi olisi ollut paha tietysti, kun olisi ollut vieraita kylässä silleen, joo hei tervetuloa, täällä meillä tämä grilli onkin. Täällä on viime vuoden maa sitten jonottamassa.
2: Parhaat perjantait kasarilla.

0: Eddie Murphy. Totta kai tunnettu näyttelijänä, mutta myös musiikin puolelta kävi tekemässä tämä sitten kuin Party All The Time aikanaan. Kasari perjantaissa kohta Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Ja sitten onkin aika ottaa ensimmäisiä poimintoja. Eurodisco ja MC Poketto Miguel on kohta irti.
1: Kasari.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Parhaat tanssimuovit ja rytmit. Tämä

0: perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: Eurodiskojen aika ja tässä heinäkuussa siis kasariperjantaissa kuullaan Eurodiskon parhaimmistoa. Eli nostetaan niitä kaikkein isoimpia Eurodiskon juttuja. Ja MC Pocketto Miguel, minkälaisia poimintoja on tänään?
2: No tänään on semmoinen vähän lomafiilispoiminto ja samalla sitten jos mietitään, niin ainahan puhutaan siitä, että musiikki on kuvia. Eli kun kuullaan joku laulu, niin tulee joku asia mieleen ja ehkä tällä teemalla mennään tänään näissä eurodiskoissa ja eka bändi on Frankie's Go to Hollywood, biisi on Relax ja itsellä aina kun mä tämän biisin kuulen, niin meen niin kuin ajatuksissa nuorena miehenä Linnanmäen luoladiskoon, joka sijaitsi siinä paikassa, missä on ollut se Sea Life, eli tavallaan sinne Lintsin luoladiskoon mentiin siitä parkkipaikan päädystä sisään, sitten saatiin ne liput ja leimat ja rannekkeet, sitten sai käydä kyllä Linnanmäen alueella ja sitten kun Linnanmäen alue meni kiinni, niin sitten sai tulla takas vielä tuohon luoladiskoon. Taisi olla kello 23, kun se limpparidisko loppui ja seiskalta, kun se aukesi. Ja Salsa Sinisalo oli silloin semmoinen suuri DJ-tähti ja kyllähän hän spiikkasi ton biisin sisään, että Frankki menee Hollywoodiin ja ottaa relaa, niin se on jäänyt jotenkin mun mieleen.
1: Mutta täällä biisillähän on myöskin tosiaan se tarina, että tässähän viitataan nimenomaan hyvin seksuaalisiin toimintoihin.
2: No joo, kyllä, ja koko toi bändin niin kuin tekeminen kaikella tavalla, ja se oli oman aikanaan semmoinen isot genrerajat ylittävää musiikkia, mitä Frankie's Go to Hollywood teki, ja totta kai käytti noita syntetisaattoreita ja erinäköisiä laulufalsetteja hienosti hyväkseen.
1: Kyllä, ja sitten toinen valintakin myös löytyy.
2: No joo, ja tämän Black Boxin Ride on Timein matkassa mennään puolestaan Roballe, eli ravintola Robertsiin, ja silloin itsekin oli sitten DJ:nä puikoissa, sinne Roballe rakennettiin Bose-kaiutin järjestelmä, ja sitä oli se viikon aikana rakennettu, ja olisiko se ollut perjantai vai lauantai, kun se oli valmis, kapusi sinne DJ-koppiin ja silloin tavallaan se oli tärkeä niin kuin kasarilla, kun soittelit levyjä, että se eka biisi pitää olla todellinen hitti. Se on merkki siitä, että nyt ne alkaa ne jortsut ja kaikki tulee lattialle ja sit kun pääsi vetämään näillä soundeilla tai niillä uusilla soundeilla siihen aikaan se Ride on Time ja se basso läähätti pehmeästi ja yläpäät soi ja diskantti, niin se on jäänyt ikuisesti mieleen, että oli siihen maailman aikaan, että vitsi mikä soundimaailma ja Roballa tuli siis soitettua toi Black Boxin Ride on Time.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Eurodiscon parhaimmistoa poimittiin MC Poquito Miguelin puolelta. Ja näitä poimintoja tehdään siis koko helmikuun ajan. Heinäkuun ajan totta kai. Frankie Goes to Hollywood ja Black Box. Ride on Time oli tää jälkimmäinen. Kohta Whitney Houston ja sen jälkeen otetaan Minna on jälleen mukaan ja pyöräytetään Minnan tanssihyrrä.
1: Kasari.
2: Tapahtuipa kerran, että
3: vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
13: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
23: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
24: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Let me say the same, baby.

0: Minna Oon tanssijyrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Sitten on hyrrän pyöräytyksen aika ja sitä varten täällä on Minna.
2: No
1: minä olen,
2: niin on, mä oon pyöräytyksen mestari.
1: Kyllä, sä olet se, joka pääsee tässä arvottamaan tämän seuraavan jutun. Eli kuulunko mä Modern Talkingia vai Bad Boys Bluuta ja laitetaanko hyrrä pyöri?
2: Laita pyöri.
1: Tuli köpönen pyöräytys.
2: No niin tuli. Tosi köpönen.
1: Niin tuli, mutta se on Modern Talking, joka sieltä löytyy. Jee! Ja nyt sitten vaan kysymys kuuluu tietenkin, että mikä seuraavista Modern Talkingin kappaleista me kuullaan. Täällä on arvottu 3 nyt biisiä nyt löytyy täältä ja sä pääset Minna kertoa, että mikä soi seuraavana. Yksi tunnetuimpia klassikoita heiltä, Sherry Sherry Lady on tietenkin tässä. Sitten täällä olisi Don't Give Up. Ai mitä,
2: niin,
1: kaihoisa.
2: Tämä on tämmöinen nätti.
1: Niin,
2: nätti kappale.
1: No.

0: on niin dramaattisia.
1: Niin on.
0: Anteeksi, Shali, minä putoan.
1: Joo, anteeksi, kun mä nauran, mutta se oli niin dramaattinen. Kuunnellaan vielä toi Shalin. Miten se? Oi, oi, oi.
0: Minä putoan täältä jostain jyrkänteeltä.
1: Kyllä se on tää.
0: Onko se Shalin?
1: No, on se pakko
0: niin,
1: olla.
0: Eli mahdollisimman dramaattisella.
1: Joo, joo, kyllä.
2: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kalsari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten päästäänkin slovarin pariin tässä kohtaa ja otetaan tuolta Englannista seuraavat kaverit mukaan. James Warren ja Andy Davis, ehdottomasti nämä tunnetummat jäsenet tässä seuraavassa yhtyeessä nimeltä The Corgis, joka pääsee tässä meille seurana musisoimaan. Tämmöistä aika poppia ja pehmeitä rockia kaverit aikanaan teki. Ja tässä, Everybody's Got to Learn Sometime.

0: Kasari.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
7: Joo, noita mökille.
6: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemi, Särkänniemi.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
16: Kasari perjantai täällä vielä pari tuntia kello 20 asti. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja ihan kohta myöskin Minna on täällä. Tämä tässä on Buster Point Dexter ja sanotaan suorat sanat. Hit the road, Jack.

0: Kasari perjantai täällä, mennä puksuttaa eteenpäin. Tuottaja Jääskeläinen Minna on studiossa. Hello, hello.
1: No, hello, hello.
0: Ja
1: hello.
0: Kesäisin hän kovasti noi piknikit on tietysti, no sanotaan niin kuin huomattavasti mukavampia kuin sydän talvella.
1: On ne huomattavasti, joo.
0: Tuli vaan mieleen, että minkälaisia asioita, ja niin kuin puhun lähinnä noista niin kuin syömisjutuista.
1: Niin,
0: mitä pitäisi sinne piknikille ottaa mukaan, koska mä lähdin tässä yksi päivä miettiä, että jos lähtisin piknikille, niin mitä mä sinne ottaisin mukaan? Ja mä keksin vaan niinku viinirypälet ja sipsit.
1: Viinirypälet?
0: Eikä mitään muuta.
1: Viinirypälet.
0: Mutta mitä sinne niinku ottaa? No totta kai niinku juomapuolihan, joo, sehän on hallussa.
1: Klia.
0: Joo, sinnehän sai vietyä vaikka niinku siihen juomaan ja miksei vaikka kuplivalkin. Mutta siis tätä, mutta mitä... No mitä niinku syömisiä?
1: No me viimeksi siitä on tosi kauan kyllä. Silloin asui Helsingissä piknikille. Tietenkin se viltti on siinä se ykkös.
0: No sehän syödään ensimmäisenä.
1: Se syödään ensimmäisenä. Ei, mutta siihen sitten kun istutaan, niin mulla oli jotain tämmöisiä tuorejuustoja, levitteitä.
0: Pelkästään?
1: Ja patonkia. Saattoi olla viinirypäleitä, sipsiä, mansikoita, ne on ihan ehdoton.
0: Mansikoi.
1: Sitten semmosia pieniä kirsikkatomaatteja.
0: Hyiä.
1: Mikä hyi
0: niissä? Pelkkiä tomaatteja vedetään.
1: No sen leivän päälle vaikka.
0: Minkä leivän?
1: No,
0: ai se patongin.
1: Patongin, jonka päällä on sitä tuorejuustoa.
0: Niin se, onpa gourmet-herkku. Se on siis patonki. Se on joku valkosipulipatonki tai norjapatonki kaupasta. Ja sit se on siinä päällä sitä levitettä ja sitten mitä puolikkaita kirsikkatomaatteja.
1: Niin vaikka. Mutta voihan sinne ottaa siis mitä tahansa juustosiivuja. Nykyään niitä kaikki on valmiiksi siivutettu ja laitettu.
0: Niin,
1: ja voihan sinne ottaa mukaan mitä vaan.
0: Niin, ja tolleen sinut miettimään.
1: Että... Tolleen kun sen sitten ajattelin.
0: Mutta se rupeaa sen juusto kyllä sille ikävästi hikoilemaan sillä lämmössä.
1: Niinhän
0: se, ei kyllä hyvä.
1: Se rupeaa, se mutta kyllä hyvä. Sitten laitetaan ne pois. Sitten
0: minne?
1: Roski. Ei niitä kotiin enää kanneta, kun on päivän siinä ollut, tiedätkö? No ei niitä enää vie himaa.
0: Niin ja hei, kaikki saamariin sijat vie, että kyllä oikeasti sieltä piknikiltä ne roskanne
1: viedään,
0: pois.
1: Viedään, mutta metukka aivan hiessä. Nehän on semmoisia
0: niin
1: muutenkin semmoisia hikoilevia.
0: Hei, mitä ne on semmoiset tapakset? Eikö ne ole aika hyviä? Semmoisia, tiedät, siellä jotain pieniä juustoja ja meetwurstipaloja. Sehän on ihan täydellinen.
1: No sellaisia just kaikkea, joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: En minä mitään patonkia jaksa.
1: Ai sä et halua patonkia?
0: No en minä tiedä. Voi kuulta niin vaivalloiselta, että sä rupeat nyt itse sahailemaan sit siellä
1: veitsellä. Eikö se sahataan kotona?
0: Se pitää olla, aha, okei, niin.
1: Se on valmiiksi laitettu sellaisiksi sliceiksi.
0: No, pitäis sen sitten voidella? Ei tietenkään voidella.
1: Ei mä kotona voitella. Jokainen nyt ehkä jos te itse.
0: Okei. Okei. Mä otan kaikki mun patsi kirsikkatomaatit saa kyllä edelleen kaappiin. Okay. Tai mielellään sinne kaupan hyllylle. Ne ei ole kyllä mun juttu ollenkaan.
1: Eikö ole?
0: Ei.

Tässä Prince ja 1999. MC Pokito Miguel kävi tossa ja kurkkimassa ja kohta otetaan mies mukaan. Tässä olisi tulossa vielä pari biisiä, kun otetaan selvää siitä, että mitkä on tämän kertaiset Italo-poiminnat. Ja tässä heinäkuun aikanahan me siis käydään tosiaan jokaisen genre, eli Eurodiscon Italojen ja myöskin Saksa-poimintojen osalta niitä ihan parhaita juttuja. Eli katsotaan, minkälaisia herkkuja tuo Pokito on tällä kertaa sitten meille valikoinut. Mutta sitä ennen kuullaan muun muassa leffamusiikkia. Ja tämä seuraava tässä on Joy. Ja ehdottomasti tämmöistä kasariperjantain, siitä niin sanottua parempaa osastoa, kun pannaan parempaa pöytään. Tämä on Valerie.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
15: Joo, noita mökille.
14: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
19: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
22: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
21: Ja miten olette...
22: Hop, hop, painaa, painaa.
21: Mitä ihmettä?
22: Kello käy, TikTok.
21: Herra budjettiministeri...
22: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
21: Mikä?
22: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
23: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
24: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
23: Mitä?
24: Mitä?
23: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin.

0: talkoilla.
1: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: kakkosjalkamaa Italia ja Italo Disco tuplana.
1: MC Pokitto Miguel on saatu mukaan myöskin studioon, eli on Italojen aika. Ja tässä heinäkuun osaltahan käydään läpi siis parhaita Italo-artisteja, esittäjiä, biisejä läpi. Ja tässä olisi pari poimintaa luvassa. Pokitto, minkälaisia poimintoja tänään?
2: No, me tiedetään se, että Italiahan on toi saapasmaa ja sitten kun mennään sinne vähän ylemmäs varteen, niin sitten tullaan sinne Pohjois-Italian puolelle. Ja tämä projekti itse asiassa nykästiin liikkeelle Milanon kaupungista. Bändi on Baltimora, joka toi silloin diskokansan iloksi. Huhtikuu 1985 tuli tämä Tarzan Boy-biisi ja siitä tuli aivan valtava kesähitti, kun sä mietit huhtikuu, sitten toukokuu, kesäkuu, porukka tutustui ja sitten kun rävähti heinäkuu ja painoit Välimeren alueen diskoihin ja Suomen diskoihin, niin joka paikassa Tarzan Boy soi ja siinähän on se mahdollisuus, kun tulee se yksi kertsikohta, että kaikki pääsee laulamaan vielä mukana kuorolaulantaa, niin se oli kyllä iso kokonaisuus. Ja Suomessa Jässi, niin kasarilla, niin kuin muistat, niin nämä sarjakuvat oli aika merkityksellisiä. Aku Ankka tuli.
1: Kyllä.
2: Ja oli Tex Willeri, Kojote ja kaikkea muuta.
1: Ja Tartsan lehti.
2: Ja Tartsan lehti. Ja itse asiassa ne kaikki, jotka tuota lehteä kasarilla luki, niin tietää, että Tartsanin pojan nimihän oli Korak.
1: Kyllä. Mä menin siis kysyä, että muistatko mikä oli se pojan nimi, mutta se oli Korak.
2: Kyllä, se oli. Se on semmoinen varma kyssäri tuolla pubivisassa ja pääsee loistamaan sitten heittää Korakkia.
1: Mutta mitä hemmettiästä tarkoittiko se Tarzan huusena välillä bundolo? Sitä mä en tiedä.
2: Mä en muista, olisiko se ollut
1: Se oli joku tällainen taisteluhuuto ehkä, tai tällainen joku voimasana.
2: Ja rymisytteli rintaa nyrkeillä. Ja Johnny Weissmuller, hän toi entinen uimaritähtihän, se alkuperäinen Tarzan oli ja voitti leopardit ja krokotiilit ja kaikki.
1: Todellakin. Siellä on kyllä kova jätkä.
2: Joo. Ja toisena italoartistina voisin nyt sanoa, että numero ykkönen oli tää neito Julisteiden valossa ja sitten tietysti Valkosten bikinien valossa. Kaikki muistaa Sabrinan Boys Boys Boys laulun, mutta se toinen iso hitti kuunnellaan tässä Italo-putkessa meillä, All of Me, on toi hieno Sabrinan toinen hittibiisi.
0: Italo Beatti vie mukanaan

0: Tämän kertaa siitä on nautittua, kiitoksia vaan. Ja kyllähän siellä sitä parasta A-ryhmää oli Baltimoren Tarzan Boy ja Sabrina tässä jälkimmäisenä All of Me. Kohtaltaan lisää opeita naisia, nimittäin Madonna on tulossa hetken kuluttua. Ja totta kai siihen perään lisää opeita naisia, nimittäin Minna O on myös kohta täällä.
1: Kasari.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mielikuva.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: rattiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Jässi, Okiitto ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: Kasari perjantai täällä sun kanssa kello 20 asti, tuottaa Jääskeläinen ja Minna on paikalla. Ja nyt hei Minna, paljastus itsestäni. Tämä on, tämä on varsinkin tälleen kesällä, kun ihmiset että se tykkää nautiskella. Esimerkiksi niin kuin mansikathan on semmoinen suuri herkku.
1: Joo, kyllä.
0: Mut siis mä en tykkää niin kuin mansikoista.
1: Miten niitä tykkää?
0: Ei, siis mä en vaan, jos joku tuo ei tiedä, että se on mansikoita mulle. Joo. Et hei, tässä ole, onneksi olkoon. Mä oon siellä, mä syön ehkä yhden tai kaksi.
1: Et sä, niinku, et sä tykkää sitä mausta vai mikä se?
0: No ensinnäkin mun mielestä mansikka on niinku hedelmänä todella mystinen. Vai onko se hedelmä?
1: Se on epähedelmä.
0: Okei. Okay. No joka tapauksessa
1: on
0: todella mystinen.
1: Siinä on pinnassa ne siemenet, se on epähedelmä. Muualla on sillä sisällä.
0: Joo. Mut siis se on todella mystinen syötävä, koska se saattaa olla sillä, että sulla on tietysti paketti mansikoita. Sä otat siitä yhden ja laitat suuhan todella mehukas ja maukas ja ihana. Sitten sä otat toisen, joka on hyvin samannäköinen. Mä oon sitten ihan helvetin kirpeä.
1: Niin se tai on, sitten se on ne kauhean vetinen.
0: Niissä on tasalaatuisuudesta minkäännäköistä tietoa kyllä niissä marjoissa.
1: Yleensä ne kaikista pienimmät semmoiset jotenkin rupuset, niin ne on kaikista makeimpia. Sitten se semmoiset niin kauhean isot, jotka on tuotu jostain Saksasta.
0: Hyi, ne on pahoja
1: niin yleensä. Ne on vaan nätin näköisiä, niin maistuu ihan vedelle. Mutta teet, sulla on joku tämmönen, sä oot joskus puhunut, että sä et tykkää kirsikkatomaateista. Eli sulla on tämmönen pieniä punaisia syötäviä asioita kohtaan joku tommoinen.
0: Mä oon saanut joku trauman varmaan lapsesta pienistä punaisista asioista.
1: Syötävistä, niin.
0: Mut siis, ihan sit mansikat kermavaahdon kanssa, joo ne ehkä menee, mut se johtuu siitä, että se kermavaahto on se juttu, niin, et ei se mansikka.
1: Mutta et esimerkiksi niinku jäätelönkaan? Vaniljajäätelö,
0: ei oikein, kun se on edelleenkin se sama ongelma, että kun ne mansikat, ne ei ole tasalaatuisia. Et siellä osa on niitä hemmetin kirpeä pahan makuisia.
1: Sun täytyy ottaa joku semmoinen esimaistaja, joka...
0: Joo, haluaa, että joku rupeaa imeskelemään mun mansikkaa etukäteen.
1: Eikö leikkaa aina pienen siivun siitä, ja sitten sä saat ne kaikista makeimmat.
0: Joo. Maailman vaivalloisen ammatti. Nyt voit tulla tuottaja Jääskeläisen mansikoiden maistajaksi. Joo, pieni siivuina leikata ja kerrot, onko se hyvä. Sitä paitsi, mistä mä tiedän, mikä sen mansikan maistajan makupaletti on.
1: No sekin on kyllä.
0: Sehän voi tykkää sitten vähän muusta kuin minä. Mutta siis ei ole helppoa kyllä. Ei ole helppoa olla Jääskeläinen. Joo, todellakaan ei ikinä ollut. Me rakastamme Kasaria.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Tuomas Ledinin kesäkappaleesta Sommarine Korte siirrytäänkin sitten hitaan pariin. Eli Peter Cetraa kuullaan seuraavana ja musiikkia vuodelta 1986 ja leffa musahan tämä on nimittäin The Karate Kid. Sen kakkososan tunnuskappaleesta on tässä kohtaa kysymys Glory of Love. Ja se nousi muun muassa tuolla Billboard Hot 100-listan kärkeen Yhdysvaltojen suunnalla aikanaan.

0: Sari.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
10: Joo, noita mökille.
9: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
10: Kasari perjantai sun kanssa täällä vielä kello 20 asti ja mä olen tuottaja Jääskeläinen. Minna on myös kohta täällä ja kyllä toimisi pokittomin kielikin käy tässä vielä kertaalleen visiteeraamassa. Nyt Ultravox!

0: Täällä tuottaa Jääskeläinen ja Minna O. Kasari perjantaissa.
1: No niin, ollaan. Hei, hei.
0: Ja kesäloma, se on varmaankin semmoinen asia, mikä monella ihmisellä on tälläkin hetkellä päällä tai mielessä tai tulossa tai sitten se on jo mennyt. Mutta joka tapauksessa, ootko sä koskaan, Minna, kokenut semmoista tilannetta, että sä oot muukannut sun kesälomasi liian täyteen kaikkea tekemistä?
1: Mä en muista, kun mä oon vähän semmoinen laiskottelija. Eli mä tarkoitan, että mä menen sitten vaikka mökille ja mä oon viikon siellä.
0: Ihan vaan oot.
1: Kyllähän mä touhuun siellä kaikkea, mutta sitten silloin joskus, kun meillä oli vielä Jyväskylässä mökki, niin mä sanoin, että mä oon siellä ja mua saa tulla katsomaan. Että mä en mene kaikkien luo kylään.
0: Saadaan tulla katsomaan.
1: Voi tulla minua voi tulla tervehtimään.
0: No siellä se Minna on. No niin, lähdet pois. Ei, kun
1: mä tarkoitan sitä, että kun mä menen sitten semmoiseen niin omaan kotikaupunkiin, siellä on niin paljon tuttuja ja kaikki haluaisi, että kävisi kylässä.
0: Totta kai.
1: Ja sitten mä en voinut valita niin, että mä menen nyt joillekin ja joillekin en. Minä olen siellä mökillä, tervetuloa, minä grillaan, laitan saunat päälle, tulkaa katsomaan minua.
0: No niin.
1: Eikö se ole aika kätevää?
0: On todella kätevää.
1: Koska muuten sitten, sä et käynyt meillä viime kesänä.
0: En käynyt. En mä tiedä, mihin mun pitää tulla. Mä en sano mitään osoitetta. Vai löytyykö se jostain 02? Mutta siis, mulla on käynyt siis ihan karmea tilanne. Mä pilasin yhden kesälomani siis sillä, että oli liian täyteen ahdettu kaikkea. Tämä on nyt oikeasti varoittava sana. Ja pieni huomio kaikille, jotka miettii siellä, että älkää missään tapauksessa buukatko loman liian täyteen. Se oli semmoinen, mulle 4 viikkoa kesälomaa, ja se meni niin, että oli reissuja buukattu. Oliko sinne 3 semmoista pidempää reissua, ja sitten oli pari muutakin niin kuin juttua. Että se 4 viikon osalta se meni homma niin, että lähdettiin reissuun melkein heti, kun loma alkoi.
1: Joo.
0: Sitten siellä meni viikko, sitten tultiin takaisin kotiin. Siinä oltiin 1 tai maksimissaan 2 yötä ja taas uudestaan reissuun. Eli se oli semmoista, että se pyykettiin nopeasti vaatteet ja sitten taas lähtee. Ja mä voin sanoa, että mä olin aivan loppu sen 4 viikon jälkeen. Mä olisin, että jes, mä pääsen töihin lepää.
1: Mutta kaikista inhottavintahan tuossa on just se reissaaminen. Se, että kun
0: niin
1: runtaa niitä kamoja sinne auton peräkonttiin ja sitten kun niitä tyhjentää sieltä, niin se on kaikista. Vielä ehkä se, kun pakkaa ne sinne lähtiessään. Mutta sitten kun ne runttaantuu takaisin, että pitää viedä himaa.
0: Kyllä.
1: Siellä on pöksyä ja sukkaa ja kaikkea sekaisin. Niin se on kaikista inhottavaa.
0: Niin se on tosi stressaavaa.
1: Niin, se on inhottavaa.
0: Ja sitten on se myöskin sillä tavalla stressaavaa, että jos on vaikka jotain etelämatkaa, niin se, että toimiiko kaikki, no ei kaikki aina toimi, että okei, joku huoneessa joku ongelma tai muuta, niin siellä on kaiken maailmassa tämmöistä säätöä ja stressiä monesti niillä lomilla, niin sen takia kaikista paras loma, että oot vaan kotona. Kyllä. Mä tuun korkeataan käymään kattoa sua sinne sun mökille.
1: No niin, hyvä.
0: Tänä kesänä.
1: Hyvä. Kasari perjantai. Ja hei, saa

Fancy Slice Me Nice oli tämä. Kuuntelet Kasari perjantaita. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Kohta jatkaa muun muassa Bad Boys Blue. Ja sitten onkin aika ottaa pienimuotoinen visiitti tonne Teutonien maille eli Saksaan. Ja katsotaan minkälaisia hienoja poimintoja

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vaisuutesi Fennia.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: poiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Kasari perjantaissa käydään tuttuun tyyliin myöskin Saksassa ja tässä heinäkuun aikana tehdään myös niin sanottuja parhaita Saksa-poimintoja ja MC-pokit Tommy Gell tietää tietenkin näistä. Minkälaisia olisi?
2: No joo, otetaan Alphaville tuohon ensimmäiseen käsittelyyn ja tämä Saksan matka ei tehdä nyt niin sanotusti Finjetillä. Siinähän meni aika pitkä tovi, kun sinne pääsi. Sitten siellä ostettiin sitä isoa pitkää suklaalevyä ja muistan kyllä itsekin hyvin noin Kasarin matkat. Käytiin pelaa futista ja sinne Saksaan mentiin sillä Finjetillä ja se oli jännä, kun laivan matka kesti sitä aika paljon pidempään kuin, että mentäisiin tuohon Ruotsiin.
1: Menikö muuten yhtään koskaan millä lailla kosteaksi laivamatka? Tarkoitan niin kuin ryyppäämisen puolelle kuitenkin pelimatkasta ollut kyse, niin ei siellä varmaan ole voinut.
2: No ei voinut ja sitten oltiin niihin aikoihin vielä silleen vähän kilttejä urheilullisia kavereita, että ehkä niihin keskityttiin. Mutta kyllä siellä sitten se oli siinä ehkä 15-16, oli pari vähän isompi kokoista kaveria, niin kyllä ne sitten oli saanut sieltä Tax Freestä jotain ja kyllä me ehkä sitten jotkut oluet siellä sitten
1: juotiin. Ai niin sä puhut nyt ihan junnua josta joo, siis. Joo. No hyvä sitten, ettei et ole lätrannut millään.
2: Joo, sitten nämä vanhempana päivinä käydyt. Mä oon joskus käynyt katsoa vapaa-ottelua Saksassa, mutta silloin mentiin kyllä lentokoneella, mutta ne oli yllättävänkin kosteita, vaikka aurinko paistoi siellä. Mutta Sounds Like a Melody, se on hieno biisi Alphavillen. Debyytti-albumi, se oli rytinää, ton levyn nimihän oli Forever Young ja pitkäsoiton nimi. Ja Saksa tupla, kun aloitetaan Sounds Like a Melody -laululla, niin tää oli itse asiassa ton pitkäsoiton toinen sinkkujulkaisu. Ensimmäinen oli se Big in Japan. Ja kun sä mietit, Jesse, että Sounds Like a Melody, Forever Young ja Big in Japan, niin kyllähän toi on aikamoinen leka ollut toi debyytti-albumi listojen
1: valossa. On. Ja sit kun miettii, että miten vaikea on ollut Big in Japanin jälkeen niin kuin sillä kakkossinkulla, että niin valtavasta hitistä kuitenkin kysymys.
2: Kyllä, ympäri maailman. Ja sitten otetaan Saksasta Blue-systeemiä ja Kasarin loppupuolen soundia vuodelta 89 ja silloinhan niin kuin hyvin tiedetään, soundi alkoi muuttumaan ja Blue-systeemhän perustettiin silloin, kun Modern Talkin kaverit niin kuin alkoi riitelemään, että se laitettiin niin kuin 87 tulille ja Blue-systeem siinä ehti muutaman vuoden keikkailemaan, mutta jotenkin Blue-systeem versus Modern Talking ja ylipäätään se Kasarin puolivälin soundi, niin toi jäi vähän niin kuin telineisiin, että sitten alkoi tulee Technotronicia, Black Boxia ja niin edelleen ja sitten mentiin sinne 2000-luvulle ja jotenkin tuntui, että Dieter Bohlen ei enää löytänyt koneestaan sellaista oivallista soundia. Toki teki jotain remiksejä ja tuotti muille, mutta se semmoinen hellyttävä euroaikakausi, mitä tämä Blue System vielä edustaa siellä aivan Kasarin lopussa, niin se ei sitten kyllä enää ysärillä niin sanotusti jatkunut.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Sitä parasta osastoa poimitaan myöskin Saksa-listojen osalta. Ja tällä kertaa Alphaville, Sounds Like a Melody ja Blue System Magic Symphony päätyi MC Pokiton nostoiksi. Hienot biisit ja jälleen ensi viikon perjantaina sitten uusia nostoja luvassa. Kohti jatkaa Phil Collins ja kyllä me myöskin Minnan kanssa ollaan täällä vielä hetken aikaa.
1: Kasari.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Täällä tänään kasari perjantai kesäisessä tunnelmissa totta kai ja studiossa tuottaja Jääskeläinen Minna O no tässä hei. Vaiheessa. Haluaisin antaa varoittavan sanan kaikille, jotka on kesälomareissussa tai kesälomareissua jopa suunnittelee. Okei, tässä kohtaa sitten kesä, ne on varmaan buukattu aikoja sitten, mutta täytyy sanoa sen verran, että varokaa erilaisia tarjouksia, koska mulla on siis semmoinen kokemus, Minna, että hyvissä ajoin tuli varattua kesälomareissu kotimaasta erästä tämmöisestä niin kuin spa-hotellista, missä oli sitten aktiviteetti ja muuta oli niin kuin mahdollista ottaa sitten. Ja se oli viikonlopun mittainen reissu. Ja mä näin jonkun tarjouksen netissä, että hei, nyt näin mihin tää. Mä olin, että jes, kuulostaa hyvältä. Ja sitten kun tuli paikan päälle, niin siis se oli tietysti niin kuin kun aika olisi pysähtynyt 80-luvulla. Ja se huone ei ollut ilmastoitu, siis se oli 40 asteen niin kuin helteitä siellä huoneessakin. Se oli aivan hirveä siis. Ja tilanne on se, että lopulta niin kuin lähdimme silloin sen kumppanini kanssa, niin mä soitin Helsinkiin erääseen hotelliin ja kysyin, että onko teillä huoneita. Että nyt on pakko päästä kuumasta huoneesta johonkin ilmastoituun paikkaan. Ja me pakattiin kamat ja lähdettiin menessä. Yhdet ainoat drinkit juotiin siinä kyseessä kohteessa. Ja siis syy oli se, että me jouduttiin siis tarjouksen uudeksi. No niin, ja todettiin, niin, että no ei tänne kukaan varmaan olisi normihinnalla tullutkaan.
1: No niinpä. No mulla on, se on ollut kylläkin yksi työmatka. Se, mä olin Oulussa ja se oli just näitä tällaisia kesiä, että oli hirveä helle. Aivan hirveä helle sitten pitkän työpäivän jälkeen sinne hotellihuoneeseen. Siellä ei saa tietenkään mitään ikkunaa auki. Siellä ei mitään ilmastointia. Mm-hmm. Siihen on paistanut koko päivän aurinko. Se oli semmoinen pätsi, mulla ei ollut ikinä niin kuuma. Se oli aivan hirveetä. Mä nukuin yön sillä tavalla, että mulla oli toi märkä pyyhe päällä.
0: Joo, siis se on
1: ja
0: kyllä.
1: Ja vähän väliä kävin sitä kastelemassa. Sitten seuraavana päivänä työpäivä aivan poikki. Naama ihan kirkkaampuna, ihan hikinen.
0: Siis ihan
1: kauheeta. Oli hirveä. Se oli vielä TV-duunia, mitä mä tein. Onneksi mä en ollut mikään päätähti, että mua ei kuvattu. Mutta siis tukka ihan aivan märkä. Siitä, että päänahka hikaa niin hirveä.
0: Joo, siis toi on ihan hirveetä. Tämä on tämmöistä, että tästä on muuten varmaan tehty jonkun tämmöisen tosi TV, jonkun tämmöisen shownkin, missä niinku hirveimmät lomakohteet ja kokemukset
1: ja
0: niistä.
1: Kyllä, ja sitten mä siellä huoneessa jouduin näitä nauhoja, mihin oli nauhoitettu sitä ohjelmaa.
0: Joo.
1: Niitä helvetin taroja niihin liimaamaan ja Otto tää aivan hikin.
0: Hirveässä hiessä siellä yritetään. Ilman vaatteitakin ja välillä, kun ei siellä pysty enää millään muulla vaatetuksella olemaan. Ja, siis mä niin tunnen jo tämän tilanteen. Mä osaan kuvitella se. Ihan hirveetä. Mutta joo, haluan sanoa, varokaa tarjouksia. Ja mä en oikein tiedä, mitä sitten Minna sun osalta pitäisi varoitella.
1: No en mä tiedä. Ei mitään. Varokaa sellaisia hotellihuoneita, joissa ei ole ilmastointia.
0: Joo, just näin.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Kasari perjantai on tullut päätökseensä ja ensi viikon perjantainakin totta kai on luvassa 3-tuntinen kasari perjantai. Vaikkakin tässä kesälomaillaan, niin kyllä näitäkin ohjelmia tullaan kuulemaan siitäkin huolimatta. Aina joka ikinen perjantai, kuten myös ensi viikolla. Haluan toivottaa tässä kohtaa oikein mukavaa illan jatkoa. Nautin viikonlopusta, jos on kesälomat alkaneet, niin sitten hyvää lomaa sinne. Ja jos puolestaan vielä lomailet, niin nautihan lomasta. Ja jos lomat on pidetty, niin tsemppiä vaan kovasti sitten sinne. George Michael, he lopettaa tänään tässä Father Figure. Ensi viikko.

0: Kasari.
1: Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. Kahden muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: täyttä eloa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
7: Todella menevää.
8: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Käynnisty nyt.
11: Jos mä saisin valita, autoilu meidän perheessä olisi pikkasen helpompaa.
12: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
19: Mitä sä teet?
18: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
19: Siis henkilöstöetujako?
18: Ei, vaan tarjouksia.
19: Aha.
18: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7.

0: Odinautomotive.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Kulunut kesäkuu oli Ranskassa mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Tilastot ulottuvat vuoteen 1947. Kesäkuun keskilämpötila oli 22,7 astetta, mikä on 3,8 astetta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosina 1991-2020 keskimäärin. Monin paikoin lämpötilat kohosivat yli 40 asteen. Maan terveysministeri Stephanie Rist kertoi aikaisemmin tänään, että kesäkuun helleaallon aikana kuoli yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Rist varoitti, että tiedot ovat edelleen alustavia ja määrä voi vielä nousta.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Minuutissa ruukki.fi.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: Kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo perjantaina julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kiitto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Purkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: automotive.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
3: It's a kind of magic.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
2: Tuuri.fi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ale jatkuu Jyskissä.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli-sarjolla päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ah. Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On, on. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Todella meheetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
8: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
7: Mitä?
8: Mitä?
7: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Todella meiltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja... Just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Kasari.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaiken

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Pori.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.